najbolji zaštitni faktor. Letnji ritam plus radija. Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al sa lica naša dva je spao sjaj. Isto jutro, isto večer.

0: Slušate Plus Radio, sa vama se druži Nina. Meni zvuči prilično interesantno, ali s obzirom na to da se radi o realnom životu, iako je priča o igrici, verovatno i nije baš. Bela kuća je pokrenula novu sekciju na svom zvaničnom sajtu sa 5 besplatnih online igara, koje su direktno povezane sa političkim prioritetima administracije predsjednika Donalda Trumpa, od imigracije i zida na granici sa Meksikom do školskih obroka. Nova stranica predstavljena je 3. septembra. Bela kuća je na društvenoj mreži X napisala i poruku Can't Stop Winning. Zaista interesantno, ako ste zaigrali, verujem da znate o čemu se radi. Igrani su na zvaničnom sajtu institucije, na kojem se inače objavljuju predsjedničke naredbe, saopštenja, prenosi, događaje i druge informacije administracije. Tako da vi sad bukvalno možete, recimo, juriti migrante i osvajati poene. Jeste. Nina sa vama, slušate Plus Radio, ajmo muziku.
1: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.